0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بلو سیوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
4: It's 8:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل لے.
5: اوس کچیرے تاسو تدا سے امراض بھی چتا سو ورنا دیر پریشان دیر گرزی دلی کڑی دلی یو

درد گرے رہیم شالا لاموی چی تور بلا خور کا چوڑ دا بنگلو شور کا خامی کا زخمی زخمی پیام زرات کور کا خامی کا زخمی زخمی پیام زرات کور کا اور بل چی خور کا

سوتم هلكوي چوار زمش گفتملدا اسين شي دكريم پو ارمان باني تاسو مني شي نيويا وسكوي زګه درته يم چې ساند پار دیسنا پروډکټ راوړي او تاسو به د ګرماني چنن راوړم سبا راوړم نن راوړم سبا راوړم پدې کې به ست تاسو ولنا کو پیاري یو جوګي تو پھر کیا کروګي هه هه آ تو اس لیے امرنے سے پہلے ایک بار انتخاب کر لیں, ضرور آسمان لیں اور انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو خوبصورتی بھی مل جائے گی. ہماری اس کاسمیٹک پاکستان میں بالکل جی شامل ہے 30 پروڈکٹ, یعنی 30 پروڈکٹ بالکل جی شامل ہے ہماری اس کاسمیٹک پاکستان میں. اس میں 4 قسم کی شیمپو, 4 قسم کی ہیئر بیوٹی ہیئر آئل جو بالوں کو مضبوط چمکدار بناتا ہے, اور اسی کے علاوہ ہماری میں 2 قسم کی فیس واش, جس میں رائس فیس واش, ایلویرا پلس ککمبر فیس واش, اس کے علاوہ جو ہے اور چہرے پہ جتنی بھی اضافی بال ہیں اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اس طرح کا رائس بلیچ کریم, گولڈ بلیچ کریم شامل ہے. اس کے علاوہ شامل ہے ہماری اس طرح کاسمیٹک پاکستان میں 2 قسم کی بیوٹی کریم. اگر آپ کے چہرے پہ دانے, داغ, دبے, جتنے بھی مسئلے موجود ہیں, ایک دفعہ لازم انتخاب کر لیں کاسمیٹک پاکستان کی 4-in-1 کمپلیٹ گولڈ بیوٹی کریم کی, اور انشاءاللہ یہ ساری مسئلے ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہماری اس طرح کاسمیٹک پاکستان میں شامل ہیں 4 قسم کے صابن, یعنی سوپ شامل ہیں, جس میں اورنج, آل, جروز والا, شلاب والا, جاسمین, لیمن یعنی لیمبو والا اور مالٹی والا جی شامل ہیں اس میں. اس کے علاوہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ہماری دو قسم کی جو پروڈکٹ ہیں اس کو استعمال کرنے سے آپ کو جی 0% بدبو, اور استعمال کرتے کرتے جی آپ کو وہ بیوٹی بھی ملیں گے اور بہترین رزلٹ. جو ہماری اس نے کاسمیٹک پاکستان کی 2 قسم کے ہیئر ریبور, ایلویرا اینڈ

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وللہ الحمد جی اور بس خم ہو گل جی میں زندہ ہوں لیکن ہوں زندگی ہے سانگس پلے آئی ایم کوئین نہیں کوئین آپ مجھے یہ بتائیں نا کوئین جی آپ سن رہے نا ہلو ہلو آپ سن رہے نا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہماری زندہ کاسمیٹک پاکستان کی کون سی پروڈکٹ کا انتخاب کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے جھوٹ ایمان کا تاوان ہے تو اب آپ نے ایمان کا تاوان کرنا ہے کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہماری سنا کاسمیٹک پاکستان کے کون سے پروڈکٹ لیے جی جی بتائیں بائی کریم اور بلیچ زنا استعمال او بلدا خبر اچھے جنڈو لکھی نہ ملاوے گی کا نام پدی کے زما سے قصور دے بھائی گانا پلے کا پلیز زما کریم استعمال کی بس تاسو بخولیے اور اللہ مدغ شان کلی کا زمنگ نور پروڈکشتا شیم پوشتا ستاسو بوشتانی وی اختبو بیستاسو نو آگی کی دا پارے چکم دے تاسو بلکل استعمال ہو لے شی تاسو یو بہترین بہترین ریزلٹ آگیست لے شی تاسو یو پیر استعمال کی زمنگ دیز سنا کاسمیٹک پاکستان آج چکم دی دا وکتو دا پارے انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو بیا گو رے چی سنگ ریزلٹ ملاوی گی تاسو لا ریزلٹ نہ ملاوی گی تاسو لا چی ملاو نو شو بیارا شمال سہم ویسی گیلا شکوہ ہم زمانہ کے بلکل جیو کا او بیاستا سو گیلا شکوچی کم دیا غزماتا پسرستر گو باندی کبولی تا خواہ

انشاءاللہ پوانا کی بتا سے اتفاق پر تین وال جنرل سٹور گل شاہ جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار حاجی باز محمد اینڈ برادرز ڈاکٹر عبد المسعود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوڈ بازار مہلس کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور میر اعظم مرزا عالم مارکیٹ وانا بازار حمید اللہ سر جی میر علی کی بتا سے لولو شاپنگ سینٹر ملک تارک مارکیٹ وانا بازار کی بتاؤ سمنگ اسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ بنا بھی ان شاء اللہ انتہاب کو لیشی انتہاب کی اور بیا بخا بخا خوشحال سکالا اے ہائے کنا ٹھیک جی اور دی سر چکم دے کنا بل کے میٹر استے اغم درد ہوئے بخا آنو اگر بل بکی دا ایڈریس دے جی چکم دو وانی دی وانا کی جی تاسو بالکل سمنگا پروڈکٹ حاصل ہو لیشی کم سے کیا حاصل ہو لیشی جی اکبر حسین بزنس بینک فارمین وومن اینڈ چلڈرن چکم دا غزین ایجیل تھا پتہ محبت خان گلی وانا بازار دکان نمبر نہم نے جی محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل سٹور پیر سلطان مسجد بنوچی گلوانا ڈیلر اکبر جان محبت خان گلی وانا بازار حضرت نور جنرل سٹور محبت خان گلی وانا اور ارپان اللہ جنرل سٹور محمد خان گلی وانا کے بتا سے سمجھنے اسنا کاسمیٹک پاکستان اور پروڈکٹ ملا بھی کی جی دین علاوہ چکم دیتا ہوں تو سمجھنے اسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ دگا مختلف زین مختلف علاقوں کی ملا بھی کی نو تاسو بالکل جی انتہا آپ کو لیشی دسان دفار روڑ لیشی نو دگا ایڈریس اسے تاسو شریکوں دل بالکل تاسو غگونی سے خام آخا پچان کی بتا سو پہ منصور جنرل سٹور دکان نمبر سلورم پینزم ٹانکی بلاوی کی سمنگ ڈسٹریبیوٹر حاجی سربت خان سے بو دین علاوہ چکم دے فرید اللہ جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنورو ٹانگ البدر مارکیٹ افسرحان پلازا صدر پلازا ڈبرا اصغر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت امیو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ ٹانگ وکاس ٹریڈرز پرانا سبزی منڈی ٹانگ جہانزیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نزدی سلیم مستری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک اینڈ صابر کاسمیٹک اسٹور سے اوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل اسٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہین لیڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر دو غنی رحمان دکاندار منجکلی ملازم فردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ متی اللہ متی اللہ دکاندار عاقب پرائمری اسکول حافظ عبد الرحیم مستری دکاندار جیوس بازار اور میر علی کی بتاستا سمنگا لولو شاپنگ سینٹر ملک تارک مارکیٹ کی بتاستا سمنگا دگا سٹریٹ نمبر تریم دکان نمبر ایک میر علی کی بتاستا سمنگا اسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ایڈ ٹو زیڈ ملا ویڈیو زان دبا انتہاب انتہاب لازمی کو لیشو انشاءاللہ اور ٹول بر ببیا خوشحال اگر زی خوشکل انتہاب کی زان دبا رہے روڑے لکچ انتہاب نہیں مکڑی اوزان دا پارے نہ روڑی نو دا سی پر سوال گوری سوک نہ خیستے کی گی ہاں نا در توائی ما آو کنا صحیح شو کنا نو انشاءاللہ انتہاب با ہم کو لازمی بے کو خام خواب بے کو زکر چی دا پروگرام دے ستا سور بار ستا سور کلان ستا سور مسکا ورسر ستا سور بیوٹی ہیل مونگ ساتو نو دا سی بتا سو سمونگ خیال خوم سات تی ہا ا ا

0: اوکے جی نو زمنګ د ازنا کاسمیټیک پاکستان کې دغه مختلف پروډکټ شامل ني تاسو کوم پروډکټ خوخي بالکل جتا سر راولي شي تاسو دغه انتخاب کولی شي تاسو کان تاسو میز تاسو بیرامات را روان دي چې هم ځان سره شاملو ما او نه هی می اپ کی پروډکټ نه یوز کیا لیکن پلان ہے کہ آپ کی پیسواش کو یوز کروں گی اب سانگ تو پلے کرو آئی ایم کوئین سانگ کے لیے تو نہیں گانا ہے کوئین یہ مجھے آپ بتائے اوف آپ میسج کو ریڈ ہی نہیں کرتے آئی ایم کوئین کیوں ابھی میں نے کر لیا نا لیکن ابھی ٹائم کم ہے انشاءاللہ کل آپ مجھے سب سے پہلے نا جو سانگ مجھے سینڈ کر دیں لیکن واضح لکھ دیں انشاءاللہ پھر میں اسی سانگ کو پلے کروں گا آج آپ کو اردو سانگ میں اپنی طرف سے ایک سانگ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں وہ میری فیورٹ سانگ ہے میرا تو وہ میری طرف سے یہ لے لے ٹھیک ہے جی
1: آپ کتنے حسین آپ
0: اور شروعات کس کون سی الفاظ سے ہوئے آپ کتنے حسین آپ کو خود ہی نہیں جانتے اس طرح بولے نا کیونکہ آپ ہیں وہ کوئین تو کوئین والی سانگ لے لے ٹھیک ہے جی
1: حسین آپ خود بھی نہیں جانتے
0: اوکے جی نظم دیزنا کی دنگ 30 پروڈکٹ بالکل جی شامل ہو چونکہ ٹائم را سرا آو بالکل ختم دو والے دی نو انتہاب یوز لازمی دے چسو کی انتہاب نو کی نوزاسی دے ریزلٹ پتہ نہیں لگی آلا دی ساسو مرون کی بریک دو آجی سمام جنو وفاق ساگان وفاق رسی چوندے تاسو چوندے سواب یا ملاقات کو تردن خنوال اللہ سبو جو بولی تیتا غدا ما دخبل سان دیر زیاد خیال ساتی پا لوی اللہ مصفارم دو لوی اللہ پا ما انشاءاللہ سیو ٹمارو ایزنا کانسپریٹک پاکستان زندہ بات تاسی ٹول پائندہ بات

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

ہے دوں یہ مشکل ہے جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سوری پہ لٹکا دو مگر میں رہ زنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے یہ مشکل

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائیں اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا پروگرام جو آپ کو قانون سے آگاہ کرنے کے لیے ایک کاوش ہے، اسی کے ساتھ ہم آج پیش ہوئے ہیں تاکہ جو ہمارے اس وقت ملک کے حالات و واقعات ہیں، جو ہمارے علاقے کے حالات و واقعات ہیں، اس میں آپ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، قانونی کیا چیزیں ہیں جن کو آپ ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں، اپنا تحفظ، اپنے گھر والوں کا تحفظ، اپنے آس پاس کے لوگوں کا تحفظ، اپنی جان و مال کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے جائیداد کا، گاڑی، گھر، ان تمام کو کیسے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس پہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارا رابطہ نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے کہ اگر اس پروگرام کے دوران آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، آپ کو کوئی بھی قانونی مسائل آپ کو اپنی زندگی میں درپیش ہیں، آپ کسی قانونی پیچیدگی میں الجھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کورٹ کچہری تھانہ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی قانونی معاونت چاہیے، آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ پا رہی، جسمانی تکلیف کی بات نہیں کر رہا، ذہنی تکلیف یا آپ کی جائیداد سے ریلیٹڈ جو تکلیف ہے یا آپ کی کوئی باقی قانونی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، تو آپ اس پروگرام کے توسط سے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے اپنا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سنیں گے بھی صحیح اور اس کا بہترین حل بھی تجویز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹانگ کچہری میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو رابطہ نمبر ہے وہ نوٹ فرما لیں، 09635114888، 09635114888، 09635111488 یہ ہمارا رابطہ نمبر ہے۔ اس پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال کر کے اپنے جو مسائل ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔

قانون جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس کے جو بنانے کا مقصد ہے وہ جو اس ملک کے باشندے ہیں رہنے والے ہیں اس کا اولین مقصد ان تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اب تحفظ قانون نے لکھ کے تو بتا دیا کہ جی ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اب وہ تحفظ کیسے فراہم کیا جائے گا اور اس تحفظ میں آپ کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس پہ آج گفتگو کریں گے. یعنی اب ریاست ہے, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا رات کو آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور اچانک سے کوئی آپ کے گھر میں کودنے کی کوشش کرتا ہے, دیوار پھلانگ کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے, جس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے یا آپ کو اس سے کوئی جانی و مالی نقصان کا اندیشہ بھی ہے کہ یار یہ شخص رات کے اس پہر دیوار پھلانگ کے میرے گھر میں کیوں انٹر ہو رہا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولیس کو انفارم کریں گے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انفارم کریں گے, تب تک جو ہے بہت دیر ہو چکی ہوگی, تو قانون آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈیفینس. سیلف ڈیفینس کیا ہے؟ خود کو پروٹیکٹ کرنا کیا ہے, اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی جائیداد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کس نہج تک جا سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, اسی پہ انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے. بگڑتے ہوئے حالات, چوری, ڈکیتی, قتل و غارت, ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ خود کس حد تک جا سکتے ہیں خود کو تحفظ فراہم کرنے میں, تو یہ میرا خیال ہے کہ ہر شہری کو جاننا, اس کے لیے جاننا ضروری ہے. کیونکہ ٹھیک ہے, قانون کا جو بنیادی اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. یعنی آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر والا, کوئی بھائی, بیٹا, باپ, اس کو کسی نے قتل کر دیا, تو قانون یہ کہتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد آپ خود قاتل کو قتل نہیں کریں گے بلکہ ایف آئی آر درج کروائیں گے. ریاست جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد تفتیش کرے گی, عدالت میں مقدمہ آئے گا, پھر اگر آپ ثابت کر پاتے ہیں تو اس کو سزا جو سٹیٹ ہے وہ دے گی. سزا دینا ریاست کا کام ہے. اس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ اگر ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنا بدلہ قصاص خود لینا شروع کر دے, تو اس سے بہت افراتفری کا سا ماحول بن جائے گا, ریاست کی رٹ ختم ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیے پھریں گے. چونکہ اب بھی ایسے ہی کچھ حالات ہیں کہ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے اور قانون برائے نام ہی یہاں پہ موجود ہے, لیکن کوئی کچھ تھوڑی سی گنجائش ہمارے لیے قانون نے رکھی ہے سیلف ڈیفینس کی صورت میں, کہ اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور کوئی چور, لٹیرے, ڈکیت آپ کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سے گاڑی کھینچ کے لینا جا رہے ہیں, آپ سے موٹر سائیکل کھینچ کے لے کے جانا جا رہے ہیں, آپ کے موبائل فون, آپ کے پیسے, تو اگر آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے اور ان کے پاس بھی اسلحہ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ریسسٹ کریں گے, ان کو یہ تمام تر سامان نہیں فراہم کریں گے, تو وہ آپ کو شوٹ کر کے قتل کر سکتے ہیں. تو قانون آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ادھر اب فل فور تو آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ پولیس کو کال کریں کہ پولیس آئے گی موقع پہ, پھر وہ ڈکیت وہاں پہ ٹھہرے ہوں گے کہ ہاں جی پولیس آ رہی ہے ہمیں پکڑے گی, تو ظاہر سی بات ہے وہاں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے تو آپ ان کو شوٹ کر سکتے ہیں, آپ ایسے ڈکیتوں کو, ایسے چوروں کو شوٹ کر سکتے ہیں, ان کو قتل کر سکتے ہیں, ان کو زخمی کر سکتے ہیں, اور اس امر پہ آپ کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی, آپ کو سزا قانون نہیں دلوائے گا اگر آپ نے اپنی ذات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, کسی اور شخص کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, یا آپ نے جی اپنی جائیداد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا, تو اس میں قانون جو ہے آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرے گا.

اس کے ساتھ جو اگلا, یہ تو ایک اہم چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی, جو اگلی بات ہے وہ انتہائی اہم ہے. میں بارہا اس پہ بات کر چکا ہوں, آج پھر اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ قانون میں کچھ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں, اور قانون کی منشا یہ ہے کہ جو چیز جس طرح سے بیان کی گئی ہے وہ اسی طرح سے ہونی چاہیے. ہر چیز کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں, اگر آپ ان بنیادی اصولوں کو سمجھ پاتے ہیں اور انہی بنیادی اصولوں کے تحت وہ کام کرتے ہیں تو آپ کا وہ کام جو ہے اس کا آپ کو نتیجہ ضرور حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان بنیادی اصولوں سے ہٹ کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں بنیادی اصول, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مسلمان بن گئے, آپ نے کلمہ پڑھ لیا, لیکن جو بنیادی اصول ہیں, جو بنیادی فرائض ہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ پہ عائد ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو نتیجہ بڑا خطرناک قسم کا بھگتنا پڑ سکتا ہے قیامت کے دن. اسی طرح سے قانون جو ہے وہ بھی آپ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول بتاتا ہے, کہ ان بنیادی اصولوں پہ چل کے ہی آپ انصاف حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ ان بنیادی اصولوں پہ نہیں چلتے, ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے, تو شاید آپ کو انصاف نہ مل سکے. وہ اب دو قسم کے ہمارے پاس بنیادی چیزیں ہیں جن کے لیے عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں دیوانی مقدمات, ایک ہوتے ہیں فوجداری مقدمات. فوجداری مقدمات وہ ہوتے ہیں جن میں ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. میں موٹی موٹی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی کسی کو آپ نے مار دیا, قتل ہو گیا, چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, بدفیلی ہو گئی, لڑائی جھگڑے میں کسی کے دانت ٹوٹ گئے, ہڈی ٹوٹ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, دھوکہ, فراڈ, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ فوجداری نوعیت کی ہیں. بوگس چیک دے دیا کسی کو. اس کے برعکس دیوانی چیزیں ہی ہیں, زمین کا مالک کون ہے, یہ اسٹامپ پیپر ٹھیک لکھا ہے, غلط لکھا ہے, رجسٹری کس کے نام پہ ہے, بے جا مداخلت کر رہا ہے, تعمیرات کر رہا ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے پاس دیوانی نوعیت کے ہوتے ہیں. اب جس شخص نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور انصاف کے لیے تگودو کرنی ہے, پہلے بات کروں گا فوجداری مقدمات کے لیے, تو اس نے سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے جس سے وہ انصاف کی سیڑھی کی طرف پہلا قدم لیتا ہے, وہ سب سے پہلا بنیادی کام جو ہے وہ ہے ایف آئی آر. اس نے سب سے پہلے جا کے جو جرم ہوا ہے اس کے ساتھ, اس کے گھر والوں کے ساتھ یا اس کے جاننے والوں کے ساتھ, اس نے سب سے پہلے جا کے پولیس کو انفارم کرنا ہے. اور وہ انفارمیشن کیسے ہوگی؟ رپورٹ کی صورت, یعنی رپورٹ درج کروانی ہے. جب آپ رپورٹ درج کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد ریاست کی مشینری جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنا کام جو ہے وہ شروع کرتی ہے. اب ایف آئی آر درج کرواتے وقت آپ نے کن عوامل کا خیال رکھنا ہے, یہ سب سے ضروری بات ہے, اس پہ گفتگو کریں گے.

ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں محمد عادل سیال صاحب، ماشاءاللہ بہت عمدہ پروگرام، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی نیک خواہشات کا بہت شکریہ، اللہ جو ہے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے بھائی جو ہیں وہ ہیں محمد حفیظ، جو عیدگاہ جنوبی بکھر سے، محمد حفیظ الرحمان ملتان سے، گل یاسین ناز، ویلکم ٹو دا شو۔ جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ پنجاب سے بیٹھ کے ہمارا جو شو ہے وہ سن رہے ہیں، آپ کی ہم جو ہے وہ اس کو داد دیتے ہیں ہم آپ کو کہ آپ اتنے دور بیٹھ کے ہمارا پروگرام فیس بک پہ سن رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس پروگرام کے توسط سے وہ مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ضرور۔

0: نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغا رونا خویان دی چه مخ کلا برا که پریشان وی چه انسان خیستوی جوند هر اڑخ تا کمیابی اور پر اعتمادی وی صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تزه کوی او جلد ملائم کوی او جلد تا ودور کوی د مخ رنگ سپینوی او مخ زیڑوالی توروالی او داغونا تر سرینا بچکی هغا هم سورزو استعمال سرا زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دا بس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلوماتو لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربطہ اوکے 0313-9765-005
1: It's 1 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: It's 2 o'clock. Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر، چارفائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780. واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.

0: کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکین نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ خوشبو خوری دلا سانی دار قدم نا یہ خوشبو خوری دلا
1: سانی دار قدم نا

جناب اس خوبصورتی شفا اور صحت کے پیغام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہماری پروڈکٹس کی کہانی جناب گھومتی ہے صحت کے گرد, ہماری پروڈکٹس کی کہانی گھومتی ہے آپ کی خوبصورتی کے گرد. تو جناب ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈھیر ساری باتیں کریں گے آپ کی سکن کو لے کر, آپ کی ہیلتھ کو لے کر, ساتھ میں کیسر نیچرل پاکستان کے پروڈکٹس کو لے کر. لیکن جناب کہتے ہیں کہ کچھ عادتیں انسان کو ڈال لینی چاہیے اور کچھ عادتیں جتنی جلدی انسان چھوڑ ڈالے نا اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. تو جناب بری عادتیں جو انسان کو برے انجام کی طرف لے کے جاتی ہیں, کیونکہ جناب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میری بری عادتیں ہیں اور میں سدا سلامت رہوں گا اور بغیر مجھے کچھ ہوئے یا مجھے زندگی سبق سکھائے بغیر قبر میں اتار دے گی تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن جناب اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں جناب سدھرنے کا کہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ. تو جناب سیانے لوگ وہی ہوتے ہیں جو وقت پر سدھر جاتے ہیں, غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جناب, انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر ایج کے اندر انسان کو نہ کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ غلطیاں بعض اوقات جو ہے آپ کی عادت بن جاتی ہیں اور وہ عادت آپ کو جو ہے ایک کھائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اس کھائی میں گرنے سے پہلے جناب اگر آپ اپنے آپ کو سدھار لیں تو بڑی اچھی بات ہے, آپ اپنے ساتھ احسان کریں گے. لیکن اگر آپ ڈیٹ پن کا شکار ہیں اور جناب ان بری عادتوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں تو یقین جانیے ایک دن یہ جو دنیا ہے نا, یہ جو زندگی ہے نا, یہ جو قدرت ہے نا, فطرت, یہ آپ کو ایک دن ضرور سکھائے گی. اور وہ تماچا بڑا زور کا ہوتا ہے, جب زمانے کا تماچا لگتا ہے, سدھرنا تو آپ نے ہے ہی ہے, ایک دن تو آپ نے سدھرنا ہی ہے. تو جناب اچھا یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے خود ہی سنبھل جائے, خود ہی خود کو سدھار لے, نہیں تو جناب قبر میں جانے سے پہلے ایک دفعہ آپ کو وقت کا تھپڑ ضرور لگنا ہے اور اس تھپڑ نے آپ کو بالکل جی سیدھا کر دینا ہے. تو جناب اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ عادتیں جو ہے وہ بری بن کر بری باتیں اب عادت بن گئی ہیں, آپ کی روٹین کا حصہ بن گئی ہیں, تو جناب جتنے جلدی ہو سکے ان جو ہے عادتوں کو ختم کیجیے اور اچھی عادتیں اپنے اندر ڈیولپ کیجیے. جیسے کہتے ہیں کہ جناب ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان آپ کو رکھنا چاہیے. کچھ آپ کو ناممکن بھی اگر کہیں نظر آ رہا ہے نا, ناممکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ آپ کی دوستی ہے تو آپ کا گمان جو ہے وہ بہت ہی پختہ ہونا چاہیے. یعنی کہ کہیں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا گمان ہونا چاہیے کہ آپ کا ربی آسانی پیدا کرے گا. اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو کہیں کہ اللہ ہی میرا راستہ دکھانے والا ہے. اگر آپ پریشان ہیں تو کہیں میرا اللہ ہی میری مدد کرے گا. اگر آپ کے لیے کچھ ناممکن لگ رہا ہے آپ کو تو کہیں میرا اللہ ہی اس ناممکن کو ممکن بنائے گا. اگر آپ کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مجھے صبر دے گا. کتنے ہی بڑے یہ پریشانیاں ہیں, کتنے غم ہیں, لیکن میرے رب سے بڑے تو نہیں ہیں, وہی مجھے صبر دے گا. کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ میرا اللہ ہی سب کچھ ٹھیک کر دے گا. تو جناب یہ الفاظ نہیں ہیں

جی جناب، اگر چار قسم کی فکر آپ کو ہیں، پمپلز نکلتے ہیں تو اس فکر کا حل ہے کیسن گو پمپل، داغ دھبے ہیں تو اس فکر کا حل ہے کیسن پیور وائٹنگ لولی فیس واش، اور اگر آپ کی اسکن کے اوپر بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہیں اور آئل کا ایشو ہے اور بہت زیادہ چہرہ خراب ہے تو کیسن چارکول اسکرب فیس واش ہے، اور اگر آپ کی رنگت سانولی ہے تو بے استعمال کیجیے گا کیسن کا، جی جناب گلوٹا وائٹ۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, رازق رساں ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جس نے آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی تاکہ ہم دیکھ سکیں, زبان کو گویائی عطا فرمائی تاکہ ہم بول سکیں,

ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست, آپ سے عقیدت رکھنے والا اکرام اللہ مہر. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, رازق رساں ہے, اور دنیا کا نظام اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے چلا رہا ہے. پہلے بھی اللہ پاک موجود تھے, اب بھی موجود ہیں, اور آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالی موجود رہیں گے. وہ ایسی ذات ہے کہ ساری چیزوں کو فنا دیتی ہے, خود فنا سے پاک ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, ونس اگین ویلکم بیب, خوش آمدید پروگرام میں, کڈ شو کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور محبتوں, چاہتوں اور پیار بھرا, احترام بھرا سلام ہماری طرف سے قبول کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے, کیونکہ ہماری دعائیں چاہتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ تھیں, ہیں اور رہیں گی.

ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ کٹ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ڈیئر سامعین اور ڈیئر نا، اس مبارک مہینے میں جو چل رہا ہے اور کچھ ہی دن باقی ہیں، پھر عید کی خوشیاں سب کو نصیب ہوں گی، اللہ پاک سب کو نصیب کرے۔ آج اس حوالے سے تو نہیں، لیکن ایک ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش کے کہانی کو آخر تک سننا اور اس کے بارے میں پھر رائے دینا۔ ڈیئر، ایک بادشاہ ہے اور اس کے تین سوالات ہیں، اور تین سوالات کے جوابات دینے کے بعد اس کو آدھی سلطنت کا مل جانا ہے، اور حصے میں کیا ملنا ہے؟ اس کو شہزادی بھی ملنی ہے۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ توجہ سے بیٹھیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی، اچھی لگے گی۔

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟
0: خیریت ہے جی، اچھے ہو؟ ٹھیک
1: ٹھاک
0: الحمد للہ. سنتا سو چوک الکم جی نا خبر ہے کو
1: جی سر خبر ہے کو جی
0: ہاں جی سب وایو چرنگا وقت ری مشادہ جی
1: الحمد للہ تاسو اچھا ده جی
0: دی اللہ احسان دی تاسو دوا گانی دی جی پروگرام مبارک لگایو کنمو دار دل ہاں
1: جی وا مر دل تا والے کہانی الحمد للہ انسا غیر ذات ایک دو دا سبا کام غوی جی
0: ماشاء اللہ جزاک اللہ
1: دغه په واقع علم علم چې زکی علم
0: ماشاء اللہ.
1: ہلو
0: جی ارو لگے جی ارو لگے ہاں
1: دا یو دو دو منټه زل شته نه تنه خلما
0: جی جی جی جی
1: دو منټه زل در نه خلما کې اجازه ته اجازه
0: تب اجازه اجازه ته جی اجازه ته جی وای
1: دو عظیم قربانیا
0: جی
1: نمبر 1 عید الاضحی نمبر 2 محرم الحرام
0: ماشاءاللہ
1: اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا
0: ماشاءاللہ
1: وہ بھی 10 تاریخ کو اور یہ بھی 10 تاریخ کو
0: سبحان اللہ
1: وہ بھی نبی کا لال یہ بھی نبی کا لال
0: ماشاءاللہ
1: ان کی یاد مناتے ہیں ان کی یاد مناتے ہیں
0: ماشاءاللہ
1: وہ ذبح عظیم یا شہادت عظیم
0: جی جی
1: ایک نے خواب نبھایا ایک نے وعدہ نبھایا
0: واہ
1: یہ صبر کی انتہا ابتدا وہ صبر کی انتہا وہ کعبہ کے بنانے والے اور یہ کعبہ کو بچانے والے جزاک اللہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ.

0: کی.
1: السلام علیکم.
2: السلام کرام الله تعالی شه جوړ خیرت دا
1: وخت یې زندگی خپل شی تاسو
2: که دا بهترین ما غانی دی او در خان دی او کړل مطلب کڅو د چي د څوک نه دی دغه سره یې نو د څه بجې زده کی
1: ډیر څه بس زده کی ډیر څه بس زده کی
2: بس خو خبره دا شه چې پروردګار عالم یو داسې نظام انسان ته ورکړلی او چې کومه د ورپسې داسې دښمن ولګول چې په کوم جرم یې هغه دښمن رانیولی ده په تخبر باندې هغه څلور قسمه هتیار په انسان پسې راخستی ده چې کومه چې په هغه هتیار باندې وایم چې په کوم هتیار باندې زه لګېدلی یم. نو مطلب چې اول اول انسان ته چې کومه د دې اصاب نصاب هغه ورکوي چې کومه د تقدر چې ته په نسل د پلانی نه زیات یې هغه پشته ترکان ځان د ادم کوچڼی ده او ته چې کومه ده مطلب چې اصاب نصب ول هغه ورکوي چې په هغې باندې انسان وایي چې نه ټول باندې ادمان خاورو ته ځي چې کومه ده دی هغه باندې تقدر ونه کړي بیا ورته وایي چې ته په اوس نه جمال او په ښایست باندې تقدر ورکړي چې ته خوشاله یې هغه پرجم ده تور ده چیرن ده چې دغه هتیارې په چې کومه ده په کار ور نه شي شیطانه ده انسان وایي چې که خوشاله یې که خرجان یې ته زه تور خاورو به لاندې کړي بیا درېیم هغه چې کومه ده چې ورکوي څه تقدر بیا ورته وایي چې ته دولتمن یې تا سره پیسې دي هغه باندې ستی پامان ده غریب ده چې بیا انسان وایي چې ورور خو هغه دوه پاستې مړی خو یازه دوه پاستې مړی خو بیا ما په وخت څه فرق یعنې په دې ده په خپل دولت تقبر نه وکړي په خپل وسنو جمال باندې تقبر نه وکړي په خپل اصب و نصب باندې تقبر نه وکړي بیا اخر ورته وایي ته تقوادار یې پارېزګار یې چې کومه ده ته دیندار یې هغه بېدینه ده اخري هتیارې دغه وي مقصد داسې ده چې کومه ده شیطان یوه حربه داسې له لاسه نه باسي چې د انسان د تباهۍ سبب نه وګرځي چې کومه ده یعنې خصوصا دای په تکبر ورک ده او موږ په تکبر باندې ورکوي باقي په دې سوال چې کومه دوه خبره مې ده درته کوله چې د نشې په باره کښې نشه اول د سګرټ او د نصار ده په هغې پسې چې کومه ده د بنګ او د چرسو ده ته نه چرسو په هغه باندې چې ور واوړي بیا شراب بیا او کوکین دي چې کومه ده او آیس دی چې په دغه ور واوړي بیا نشه د دولت ته چې د نشې په دولت باندې ور تېر شي بیا نشه چې کومه ده د هوب شان او هوبه ده هوبه دولت اخري نشه بیا چې کومه ده د لویي او د شان ده چې کومه لنګ کې ده له خدای سره شایږي له انسانو سره نه شایږي هوب شان خالص دا د الله چې کومه ده هغه ده شان ده له انسان سره نه شایږي بیا انسان چې کومه ده اخري کښې دا سیم کړي دي د هوب شان دغې ته رسولی ده چې پلار ورته څه وایي ده چې بادشاهي د یوړي دا زوی مې زوی مړ کړي او زوی ورته کړل چې دا پلار مې داسي بوډا ده باید چې زه بادشاه شم پلار یې مړ کړی تاریخ له دغو کیسو نه ډک ده چې کومه ده چې بې اخري انسان هغه تکبر ته بیا سیخ شي نو مطلب دا چې ټیم د ناخل ټیم مې درته نه واخیستلی یو بلل خو تا د پروګرام په وساتت سره موږ هم دا کوشش چې وایي شره څوک هم چې کومه ده موږ څه زده دي چې چا ته یې ور زده کړو نو ډېره مننه الله دې په ژوند زندګي کښې برکت کړه
1: اور بچوں میں سے جو نا شامل کو پشے پہلا میسج جو ہے حافظ حافظ ہے ماشاء اللہ سر جی پروگرام کو سرا رہے ہیں. نمبر دوسرا ہے محمد حمزہ کھیمٹا السلام علیکم جناب محمد حمزہ کھیمٹا فرام موسا والی پپلیاں دنیا ایک مسافر خانہ ہے یہاں صرف اچھے کردار ہی ہمیشہ یاد رہتے ہیں تو یہ بھی خوبصورت بات کی ہے آپ نے سر خوبصورت پروگرام ہے سب سننے والوں کو محبت بھرا سلام وعلیکم السلام. اور مزمل اشنا ہے محمد مزمل اشنا تو ماشاء اللہ بہت شکریہ جی. اور محمد حمزہ کھیمٹا رمضان کلاچی کو محبت و برا سلام پیش کر رہے ہیں. رمضان کلاچی کو ہم نے بھی خوش آمدید کہا سلام کیا اور آپ نے بھی کیا شکریہ جی. اور ایک ہمیشہ کی طرح ایک میسج ہمارے پاس آیا ہے السلام علیکم مائی برو حال سناؤ کیسے ہو گرمی کی گرمی ہے تنگ تو نہیں کرتی؟ نہیں جی گرمی ہے ہم گرمی کے عادی ہیں ہم سردی کے بھی عادی ہیں ہم غموں کے دکھوں کے بھی عادی ہیں ہم فاصلوں قربتوں کے بھی عادی ہیں نفرتوں کے بھی عادی ہیں فاصلوں کے بھی عادی ہیں ہم ہر قسم کے حالات میں ایڈجسٹ ہونے والے ہیں کیونکہ زندگی آسان نہیں ہے زندگی مشکل ہے. تو اس مشکل میں ہر مشکل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنی ہوتی ہے. تو وہی لوگ جیتے ہیں جو میدان میں اترتے ہیں وہی لوگ ہارتے ہیں جو میدان میں اتر کے مقابلہ کرتے ہیں. وہ نہ ہارا نہ جیتا جو میدان میں اترتا نہیں ہے. تو ڈیئر ماہین ہم میدان میں اترے ہوئے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں بھیا شو تو میری طرح کیوٹ ہے, آئی ایم شائن, بالکل آ وہ شو تو کہاں کیوٹ ہے. ڈیئر, آپ ہمیشہ خوش رہیں, سدا خوش رہیں اور ہنستی مسکراتے رہیں. اللہ پاک آپ کی زندگی کے جو مقاصد اور منازل اور جو آپ نے ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہیں اللہ پاک آسانی کرے اس میں. پروگرام, آپ نے پروگرام کو کیوٹ پیارا کہا تو بہت شکریہ جی. خوش رہیں, سدا آباد رہیں. تو یہ کچھ میسیجز ہم نے شامل کیے آپ پروگرام کے توسط سے. بہت ساری باتیں ابھی آخری کال جو آئی تھی اس نے بھی بہت پیاری باتیں کی. سب بات سا, جب جتنے دوست آتے ہیں بہت اچھی رائے دیتے ہیں ہمارے اس ٹاپک پر, اور میری مطلب سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. ایک ہم گفتگو کرتے ہیں, ہماری گفتگو کے تناظر میں وہ کچھ اور گفتگو کر جاتے ہیں, تو بہت پیاری علمی گفتگو ہوتی ہے سب ساتھیوں کی, اور اس پروگرام کے توسط سے سب تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. میرے خیال میں تو سودا سستا ہے, سودا سستا ہے. تو اس پروگرام کے توسط سے اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک میسج تو 85 83 پہ ہمیں آ جاتا ہے, باقی فیس بک پہ آ جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک 85 83 والا اور بھی ایڈ ہو جائے تو آپ کریٹ میسج میں جا کے آر اے ٹی ماہین کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ اور بھی دوست بنائیں. صرف ماہین اس ٹانگ پروگرام کو پسند نہیں کرتی, سب پسند کرتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی, چھوٹے بڑے سب فیملی. یہ تو فیملی پروگرام ہے نا, تو کبھی کبھار اگر آپ کا میسج یا کال آ جاتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کچھ شکر ہے کوئی تو سننے والا ہے. اس گرمی میں آ کے ہم اتنا سفر کر کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اور اس نظام کو پورا حرکت میں لا کر آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ اتنا حق تو ہمارا بنتا ہے کہ آپ ایک کال کر لیں یا ایک میسج کر لیں. میرے خیال میں سودا سستا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں بھی کریں گے نا کال اور میسج, ہم پھر بھی آئیں گے, کیونکہ کہتے ہیں نا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی. جو دوستی نہیں کرتے, جو رشتہ نہیں نبھاتے, اس کے ساتھ دوستی کرنا, رشتے نبھانا اور ان کا خیال رکھنا جو خیال نہیں رکھتے, تو میرے خیال میں اصل کمال یہ ہے, یہ کہ جو آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا کردار کیا ہوا, جو آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں آپ بھی ظلم کرتے ہیں تو آپ کا کردار کیا ہوا, جو ناانصافی کرتے ہیں آپ بھی ناانصافی کرتے ہیں تو آپ کا کردار کیا ہوا, ٹھیک ہے جی. ہاں, وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتے, آپ بھی نہیں سنتے, تو آپ کا کردار کیا ہوا, ٹھیک ہے ڈیئر. تو اس حوالے سے جو کرنا ویسے بھرنا نہ ہو, جو کرنی جو آپ کے ساتھ جیسے ہوا آپ کہیں گے کہ میں بھی ویسے اس کے ساتھ کروں گا, تو یہ تو پھر آپ کا کردار نہ ہوا نا. تو کوشش یہ کریں کہ اگر زیادتی کریں تو آپ زیادتی نہ کریں, اگر ظلم کریں تو آپ انصاف کریں, اگر گالی دے تو آپ دعا دیں. تو میرے خیال یہی زندگی ہے, یہی خوبصورت زندگی ہے, پرشک زندگی ہے. ہم کتنا جئیں گے آپ بتائیں جی, کتنا جی پائیں گے. اغراض کی دنیا ہے, ہر شخص کا رشتہ غرض کا ہے, ہر رشتہ, اب میں اب کیا بتاؤں, مزید میں کال نہیں لے سکوں گا, ہر رشتہ غرض کا ہے. اور اس غرض کے رشتوں میں, اس غرض کی دنیا میں ہر باپ کا بیٹے کے ساتھ غرض کا رشتہ ہے, بیٹے کا باپ کے ساتھ غرض کا رشتہ ہے, بیٹی کا ماں کے ساتھ, ماں کا بیٹی کے ساتھ غرض کا رشتہ ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ اتنے استاد کا شاگرد اور شاگرد کا استاد کے ساتھ, گاہک کا دکاندار, دکاندار کا گاہک کے ساتھ, اتنے اور سیاستدان کا اپنے ووٹر کے ساتھ اور ووٹر کا اپنے سیاستدان کے ساتھ, ایک غرض کا رشتہ ہے. اور غرض کے رشتوں میں کبھی پیار محبت احترام ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین, اس غرض کے جہاں میں اس اپنی اغراض کے ساتھ بوجھ سر پہ اٹھائے, ہر ایک کے ساتھ ہم دوستی بھی کرتے ہیں, رشتہ, میں نے ایک شعر سنایا کہ یہاں پہ رشتے بھی کیسے ہیں, جس طرح ہم لباس بدلتے ہیں نا میلا ہو جانے پر, اس طرح رشتے بھی ہم بدلتے ہیں. تو کیا رشتے ایسے کتنے کمزور ہوتے ہیں, جیسے کپڑا بدلتے ہیں تو رشتہ بھی بدل لیں, تو رشتے کبھی نہیں بدلتے ڈیئر. تو کوشش کریں ڈیئر کہ محبت سے رہیں, پیار سے رہیں اور رشتوں کو مضبوط کریں, نہ کہ ایسی غلط فہمیاں کبھی پیدا ہو جاتی ہیں, ناچاکیاں, نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, غلط فہمیاں ہی بہت مضبوط رشتوں کو تباہ کر دیتی ہیں. تو غلط فہمیاں نہ پڑھنے دیں, اگر کہیں پہ غلط فہمی آ بھی جائے نا تو آپ کوشش کریں کہ اس غلط فہمی کو دور کریں. تو اس حوالے سے میں کچھ شعر بھی پڑھوں گا, لیکن آپ ایک اور میسج آ گیا اس کو پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس 4 منٹ ہیں. چلو ابھی ٹائم ہے. ایک اور میسج آیا ہے, آمین سما آمین, سیم ٹو یو, خوش رہو آیا ماہین. بہت شکریہ ڈیئر ماہین, آپ کا میسج ایک اور آ گیا, آپ نے ہمیں یاد کیا اور ہمیں بھی وہی دعائیں دی جو ہم نے آپ کو دیں. تو جو سوچ ہم رکھتے ہیں آپ وہی رکھتے ہیں, تو اسی طرح چاہتوں اور محبتوں کی اس جہاں میں محبتیں پھیلاتے رہیں, چاہتیں پھیلاتے رہیں, دوسرے کا احترام کرتے رہیں. نہ معلوم زندگی کتنی ہے, چلتے چلتے سانس اکھڑ جاتا ہے. ابھی لوگ کہتے او ابھی تو زندگی, ابھی تو میرے ساتھ ملا ہے, ابھی تو ابھی بات کی ابھی چلے گئے, ابھی آپ کے ساتھ کھانا گئے تو اب رخصت ہو گئے, ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اب نہیں ہے. تو یہ دنیا اتنی مختصر ہے, من و ٹن مٹی ڈال کے آپ کو رخصت کر دیتے ہیں. تو اس عارضی جہاں میں, اس نفرت کے جہاں میں, اس اغراض سے بھرے جہاں میں, ہر رشتہ غرض کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. غرض ہے تو دوست ہے, غرض نہیں ہے تو دوست یہ رشتہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے کوشش کریں کہ تین باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیں, غرض کے رشتے ہیں سارے. اور آخری چند اشعار پڑھوں گا, آپ سنتے رہیے, انشاءاللہ پھر اس کے بعد اجازت لیں گے.

0: ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مہر. تو پروگرام کا آخری حصہ، آخری 2-3 منٹ چل رہے ہیں، اور آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، آپ کے میسیجز کا بہت شکریہ، آپ کی کالز کا بہت شکریہ، آپ کی چاہتوں، محبتوں، پیار سے نوازا، اس کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. سارے کام چھوڑ کے ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں، سراہتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں. یو جہان مننا، پہاڑوں جتنا شکریہ جی، پہاڑوں جتنا شکریہ. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو، آپ سن رہے تھے ریڈیو امن 88.4 سے کیر شو کا پروگرام، جو اصلاحی پروگرام ہے، جو تعمیری پروگرام ہے، جو تخلیقی پروگرام ہے، جو ہمیشہ اصلاحی پر ایک کہانی اور جس کے اندر بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے آخری چند باتیں گوش گزار کریں گے.
1: جگہ جی لگانے
0: الفاظ کے جھوٹے بندھن میں، الفاظ کے جھوٹے بندھن میں، راس کے گہرے پردوں میں، ہر شخص محبت کرتا ہے، حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں، احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، ایک بار نظر میں آ کر وہ پھر ساری عمر رلاتے ہیں. یہ عشق و محبت، مہر و وفا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. ہر شخص خودی کی مستی میں بس اپنی خاطر جیتا ہے، بس اپنی خاطر جیتا ہے. فی امان اللہ، حیات باقی تو ملاقات باقی.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی ویختانی ارزی کی ویختانی گنڈ ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویختان چکم دا کزمنز کوی نو اگر چکم دا کن اڈی رزیات ویختان ارزی کی ویختانی چکم دا کن اگر کنگے کی خق ہوئی نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دیزی چا غزم گفکین دی چی ویختانی ارزی کی یا غزم گرونا ویختانی ارزی کی یا پکی اسپو می دے خرق تی پکی نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی تا سوزوانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا کم تاسو ویختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی مختار متا کر کڑی کسی دی کڑی دی نو بالکل پا مارکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منن چی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کی آواز اور میں ہوں محمد عادل سیال آر جے ریڈیو امن 88.4 سرائی کی پروگرام بلندی چنگیر. ناظرین ہمارے ٹانک میں بسنے والے تمام سامعین سے یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی قسم کی بیماری کا شکار ہے تو اب آپ کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں اور نہ اپنے ضلع کو چھوڑ کر ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت ہے, دوسرے اضلاع میں جا کر اپنے علاج کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ اب آپ کے شہر ضلع ٹانک میں بہترین اخلاق, بہترین کردار اور تجربہ کار سٹاف کی موجودگی میں ڈاکٹر نور حسن خان صاحب ہومیو ڈاکٹر موجود ہیں. اگر ہومیو ڈاکٹر نور حسن خان صاحب سے آپ علاج کرانا چاہتے ہیں تو ان کا ایڈریس ہے نور مارکیٹ تنگ بازار پرانا ڈاک خانے والی گلی ضلع ٹانک.
2: Back-to-back music with Radio Aman 88.4 88.4 Dark.

السلام علیکم، آئی ایم رئیس خان پرومڈی خان، انعام بھائی شو دی بیسٹ دا، اور آپ کا بھائی آر جے اجاز کدھر غیب ہیں، وہ کدھر ہوتا ہے بھائی، جواب ضرور دینا، وہ ان شاء اللہ کل صبح آئے گا، اور تاثر پروگرام کا بھی خان سعیدہ. السلام علیکم انعام بھائی، پروگرام دی اور اما ز نوشین خبر کوم دا کاکا سے. السلام علیکم انعام بھائی، ہاو ار یو؟ اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر، اشما رائس پیسوائی، ڈیر زبردست ریزلٹ بھائی، آسما وزیر تم اسپیشل سلام دے، اور اشما آئل یہ فروم ٹانگ نے تمال راکڑا یو جواب چیتا. السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ بھائی میں لبنا ہوں آپ کا خاموش لسنر ہوں، پہلی بار آپ کو میسج کر رہا ہوں، آپ کو السلام علیکم. السلام برکت ہو. السلام علیکم، دعا گانے سے لمن میں قبل گیا پروگرام دے ڈیر زیاد زبردست دیتا تے میں سلام دے. وعلیکم السلام. السلام علیکم سویٹ بھائی جان سنگے، پروگرام دے نائس دے سدرا نمرا یود بنیر دعا گانے سے لمن کو مڈر زیاد من. السلام علیکم بجان ز جنیدیم دل کی مرود نا شو از ویری نائس دا اورش ما زندہ باد. السلام علیکم انا بھائی سنگے، بھائی زیم خیال زمین دے خوشحال بابا مزار نا، اور ڈیر سلامون میں قبل کے شہاب تم اسپیشل سلام. السلام علیکم ایم ایوب دے لنڈی جلندر نا، بھائی دعا گانے سے لمن میں قبول کرے منظور کرے.

السلام علیکم انعام بھائی سلامونه کاری نور خطاب سے پروم بیوٹیفل کرگ کاری نور خطاب سے دکرک ندوگان سلامونه کی دکان پ امبیری کے لاگے اروسا شاپنگ سینٹر پنیم دکان تمام بڑو کو سملائی وی کم خیندرو بکرون کی خرسول غڑی اور یا خ ریٹ سے رغسل غڑی پ امبیری کلا کی کاری نور خطاب سے سملائی وی السلام علیکم انعام مامو چرنگ اے مامو دامی فرسٹ ایس ایم ایس دے پروگرام کی زنورگل فروم دا لنڈیوا نا لنڈیوا کی جمیل خان لنڈیوا دے اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی گئی محمد دین زما ڈے زیادہ خور دے بغزنی خیر کی کریم خان مارکیٹ کی دکان دے اور تمام پروڈکٹ سر ملائی گئی السلام علیکم نام خان آئی ایم ہے بانور فروم بنو سلامی قبول کا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم از بختی رحمان فروم کرک اور ٹول اردن کے سلام دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

خجرا زیدا باقی پاتی میں زدر شاملو ما آئی ایم شاہین مروت فائی کا کائنات لنڈی ودم چکندے نو سلام دیکھا اور دین لاوج کم دے نو نورین وئی دواگانی سلامونی میں قبول کا کرشما دواگانی سلامونی میں قبول کا سرجی سنگئی وانا پر ریڈیو آواز

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے. یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل.
4: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر.
0: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل. زمزم ہیئر آئل. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

بے تو بغیر میں سوکھ تھا پنو بیدا بیدا د دنیا گے بے تو بغیر میں سوکھ تھا پنو بیدا دنیا گے دنیا گئے بے تو بغیر میں سوکھ تھا پنو بیدا دنیا گئے چورو کو تسلی ضرورت اختیار د

ساتور سار وچ شین سړی سړی اسوی دی لوړ پرټ زړه وچ وی موز دیګار د چیرې ډېر شه نشپن پکې شپېلې وهي نژخ کو پرامو وطن لګوي غلام خوشي ژور د چیرې ډېر خوري خولي خړې زبردست دانو کدی دوی سترګو ژوند ستې خودی مارګ دارو کدی دوی سترګې ژوند ستې خودی مارګ جانان ستړې ستړې انتظار د چیرې ډېر شه اچھا ویلکم میرے پیارے بھیا ویلکم سٹوڈیو میں واہ واہ بھائی تیرا مزہ اکڑا چھ رو لے ہاں میسیو سیما بھی ماں من نہ خوری خوشحال ہے اچھا واہ بھائی دان داس ہے میرے بھیا زیو فورا فرمولا باقی چلے خیندے تھے میسیو سلام ہے سیما بو کشان بھائی آواز بالکل روب لگی بھائی سانیا دے سکڑا سیما سیما زما گڑ ہرش کے خرپش ہوئے دو کہنا سی بہر حال سڑے سڑے وہ مت چلی دی کہنا سی اور غنے لوا سی سڑے سلو ہوئی کہنا سی دے کہنا چھی پہ وچ بندے دس سی لگی شیشہ جوڑا سواد کلیڑا ایو کلر سر خبر او کچھ جو باہر ہلکا لہن کٹ شو خان 0963 511400 میں کال ہا کولے شے سر اسے دس سی میں شامل ہوا سی السلام علیکم ڈیئر نزمان بھائی ہاؤ ار یو ویلکم ٹو دی نائٹ شو بھائی پلیز پلے سنگر زبیر نواز سب لسنر کو سلام اینڈ اسپیشل سلام فرام فار یو ایٹس می زویا اوکے زویا زما خور خوشحال شاہ آئی ول ٹرائی السلام علیکم وعلیکم السلام مائی برو حال سناو سنگے گرمی کیسی ہے تنگ تو نہیں کرتی واو بھیا شو تو میری طرح کیوٹ ہیں آئے مہین ہو کہ ماخور خوشحال ہے وچ امین سو مہین ٹو یو خوش رہو آئے مہین میرے مننے سے بھائی آپ کو لیٹ نائٹ شو میں ویلکم بھائی سانیہ سو گئی بہت پیاری باتیں کرتی ہیں بھائی آپ کا آواز خراب ہے بھائی آپ کا شعر خیر بہت مزے کرتی ہیں بھائی سگنل بالکل کام نہیں کرتی بہت غصہ آتی ہے اسے رباب اچھا نو بالکل زما خور اکثر چکم دکنه سګل له پدغه ټایم شکار نه کوي نو هغه په وجه دا مسئله مسائل چکم دکنه هغه جوړ شي خان

আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যালো ভাই, হাউ আর ইউ? ওয়েলকাম টু দি বিউটিফুল শো। আই এম রুবা মালিক, রুবা মালিক খুব খুশ আছে। গলতি সিরফ এক সফা হতি হ্যাঁ, মগর রিশতা পুরি কিতাব হতি হ্যাঁ। কবি ভি এক সফে কে লিয়ে পুরি কিতাব খারাপ নহীঁ করে, না করে। আই এম রুবা মালিক, ইউ আর রাইট, ডেজ ভারস। So what is life? Life is a cycle of good or bad, happiness or sadness. If you can having a bad moment, don't worry, happiness is on the way. I am Robo Mone, obviously, right. Nice message. Bundle, bundle of the Robo Malik has. السلام علیکم ناظمان بھائی، کیسے ہو؟ پروگرام اچھا ہے، آج تو آواز تک تک لگ رہا ہے۔ خوبا بخاری اے کہنا، خوبا بخاری اچھا بھائی، ٹول میں سے جان شامل کا کپڑے دی پٹیلر گنڈلی دی بیا ہو بھائی درتا خوش جکڑی نے وچ نمی بھی گنڈلی شاہ نیا اب زما خوری نو گل گل مرنے نہ شبر کسی وچ سے پوند دیار لس کلش پکڑی وی ہمیں مکڑی للے بل وطن تزین ڈیر خوا خوند دیالس کلش پکڑے ابھی ہمیں مکڑی بنائیں گے میں زور ابھی نہ خوند دیالس کلش پکڑے بالکل بچے للی کی ولاڑ او چشمہ پپل للی ما بے قدرا دیور لکا سستر گے تھوڑے گھر سے مڑے رکھا للی کور تا دوزخ شو پمائے بلا بنا اکڑا غر کے شما بالکل مصف سری تھی جواری شما نہ کور تا راغلی نہ تیرا اڑ دولت نہ ڈے رکھا سکپل پولا پوخ کے تو السلام علیکم، ویلکم سنگ ہے آپ کا شو تو کافی نائس ہے لیکن آواز کا بھی چینج ہے، بہت دنوں سے سن نہیں ہے۔ یو رائٹ، ایسا لگتا ہے جیسے گلا خراب ہو۔ آئی ایم ردا خان، یس، اور شو کافی مزے کا ہے، اور سب کو سلام اور آپ کو بھی سلام۔ میری ایک بات یاد رکھنا، بڑے لو تھینکس، بہت بہت شکریہ ردا خان۔ بھائی جانا مو اب پاؤں 56,000 بندے ہمیش کڑے رائے، بھائی جانا اب میں وہ شیڈیرے شیلا گیشے ہے، خینوا کار منانا خوشحالا شیل۔

دل صاف جب بڑے ہو دل ملے کپڑے صاف. بابا بہاری نظمان بھائی پلیز سرائے کی سونگ لگاؤ. انشاءاللہ لگو مخصمہ خورے انشاءاللہ.

شهري كي توتشا بيبلي كو بيري كودكو ما خبرت ما بلي كما خاصي ساتھ نہ اتنے دن اپنی ماما کے بغیر رہ سکتی ہے کیا اگر انسان چاہے تو بڑے ہو کر بھی کپڑے اور دل دونوں صاف رکھ سکتے ہیں بالکل اچھا اچھا بھائی سرکے گنا شی اچھا اچھا سرکے گنا شی محول چی داس یہی چی آدھی رات ہو گئی کیوں آپ لوگ جاگ رہے ہیں خین وغیر نہ نا سی دڑے جو دخولے مزیدار کرنا تھا خاصی ڈیر اخولے مزیدار کرنا خو کچرے چا واو رے کنا ابی چی زبردست ڈیر خولے چی ڈیر اخولے دا ڈیر مزیدار تا چی اور مت چکم کن ڈیر زیاد خوند را کڑے دیکھا چھ بھائی جان داسل اختر تا کپڑے ندی گنڈلے بس کل انسان پسی غت رو وی کن دلان بیٹھی نی بس ہر برز اختر اختر دے خاص کل زمین دے چھ بس داستر اختر دا غٹ اختر ہر برز شی کپڑے وگنے بس ہر برز اختر اختر دے خاص

هما ګل زما خوري مننه ښه خوشاله شي او چې مینې دو میں نے تو کپڑے لیے ہیں لیکن اب بٹ اب تک سی نہیں ہے جی ہاں ہاں نائس سونگ ڈیرا مرانا سی خوش حال شاہ فرا اب اچھا ہاں ویسے وہ پل خوب روشی چھے لٹا کر رہے گنا واو رہے کنا اچھا بھائی جان ارحم ناز یا تاتا چولو خیوندے تاسوی شلسلام کبھی دلال میٹھے نہیں اوکے خورشا خوش حال شاہ

اچھا چی حد اننگو قیمت دسو دے یار للی چی اور بدس رب موترو کے جز چی ہا وسے جہ ہاد وسے جہ باد وسے کے چری پروگرام چھ مندا خبر جی پتا سو باد لگ دل غیب موترو کے بخشنا معذرت مکہ چی چی تہ وسے چھ ہاد وسے جہ باد وسے جہ قلو نازبان پتہ واگانو کے اسے ابردون کو نو انشاءاللہ بیا تو سر ملاقات کی شی ہا د خیر سر انشاءاللہ سی سبا سو بجے سبا چھ بس کلہ ہا سر وش نو انشاءاللہ سبا ملاقات کی شی تر خیر پر دٹا پیر سر اور وسے موترو کے جزت دل الہ پمان او شمم پخیر.